phản đối của 5.000 người quá khích ở Seoul, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã ấn định ngày